Note, krúta reálnosť to dnes u svet sanjarenja. Nepozabina. Rock Radio, čistý rock.